0: міфо, що ні щоду. Та ті міфо, що ні щоду, чи то гарпо запав. Чи то гарпо запав, чи ні я буто сьога расто, чи то ведрі запаро.
1: Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.